0: Jesus Christ.
1: Shalaka pataya. Reketele parosete. Mesu wejuma wupimu. Ejuma wopeno. Unyaminya wumuawate.
0: Amen.
1: Oh, mesi nyaminya wumuawate.
0: Amen.

Lord say me me fear no or better one so sa. See na ya ni ayo kofuo. Ya ne na ma bravo ni mu basa. I love this part. Me dey no mean impose. Ni ni na mu era dey ni wo miss.